bài Trung Quốc gửi đi phần chung công sĩ rìm dị kiếm nợ ưu gửi dị lý trị xịp chú xịp kê thả. Nhiệt đồng, thiên dụ chế bà thả đá đá xí dụ trị xung thả châu đồng dân yếu thế nà ngã chí yì đá đá xí dụ trị chích thả châu đồng yếu bà thả. Mì trị rì, ngã chí đá đá xí dụ xịp chú xí dụ rì yếu bà thế kè yông kì áng thẳng bù lì bì yếu bà thế. Phần yông kì xin dinh chồng dư ưu gửi trả giá chém bà thả xí chích